na mu profumu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama awurade awurade ma yɛ mbrɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmɔ no kae yɛn ma ɛnsiwa yɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda wo asese

ono e wo hefa se ono ni owura no a na ye ye nko a eni die pa na obuo pa ye de man no wo hefa che se ye ni obuo bi a man no sen se wo soma ye ni asoma wa soma ye no ye nko na ye ntiasi ehunu se Kristo Yesu se sa asoma no e ye wo hye e ye wo hye enti nyame bebiara waji Kristo Yesu atumu na wo kura no honkonkon sene efri mre kakra ni no ye pa pam ni ahwe onyame honkonkon dwumadie sononko ene sene ya etie ewo ye mu ya kunu se onyame hye mbo ode honhum hye mbo ebe mu the promise fulfilled honhum no busha wo hye no ebe mu ye adwuma ye hunu se the baptism of the Holy Spirit si nya honhum konkon no a ewo se brebiara ye nya subo ewo mu ebre biara yinyansi sanyeni nsachuraya ewe ya brabomu ebre biara yetini nka ewe yimu ane yesuya na yehunu se obra heye Kristofu eno na yenya unkunku eno ewe se yemu biara ehunu ya chedie vise Kristofu odi ya yane yetaka nono se meko tenase mako bo mpa yako hiyo yame unkunku na chedie eno dedi wachunya adu insisu se ebre yenya unkunku na chedie eno Acts chapter 2 verse 38 wase monsa chela madwe na womomosu na womamu unkunku na chedie eno enunti nyamima abu osuye yenya unkunku na chedie eno achedie eno enunti yehunu se ewe se ankunku biara etumiti na chedie eno eye juma yes filled ye kono eboye maye hu na twede no enu ntia Christofo a jadwuna ye yense chisa metena demo na mabompa ye na mahwa twede no no adofo no e hu ye pa hu mu no na ese wu hwehwe se wu ntinka wo mu a ene na ese meti ase ese me nsachira madwen ane enu ntia na menti hu mu nka wo mu no se me sachira madwen a hu mu no bebo masu biem esan se aso ta menti ye hu no ye koso onipa dum ye no no enti e mami hu sa brabo mu asetene mu nam Kristo ntino menka echi wo bra meti ase yi wo bra mojade mi mu afunsa ni wo bra meti ne ho asem de biara dan no menka echi se me sachira madwen ene se me de me homa ne ne na me kachira ne se agya eye no kora me bo osu ya che ye di mi ni osu ma che na enso me nti hu hu ne nka wo bi mu ane me pirichi wa asori mu me tudwum wa asori mu me ye bi biara wa asori mu na madwen kire me se me tumi participate ye ne me bi wa asori mu ntino ane eye and kamisa means fold and kamisa me nominia and kamisa me fa asem no nko ene ye ja ene me sero wo me foforo Jesus Christ ni timu nyadin wo ben wo foforo wo ben wo ye foforo na fi ye nyani tumi ni ne ho nkonkon ma twede no na fi ye ya toa so sori e dia ye na djuma wo ba bibiara nyame ma edru ba bia yesu ya ye hunu se ya na nipa ya dwuna ko kire yen se me wa asori ni mu na me nye departmental leader de me ni achede no da bi wo wa achede asori ne fa ko Kristo Yesu ya frewo na du ba bi ya na eye maro ho se eye ye nea e na ya na ye ye e na won na aba foforo no because wo ka church promise for church wo se ye wo nipa bi any evangelism so wo se ye wo nipa bi ni ba wo mu ba Kristo sum mu foforo wo mu nim Kristo sum mu akwanchere enti ye no na ye be church no san se Yesu kan no Matthew chapter 28 verse 20 se mo nchere chere wo mu se wo bi ni die ma hye mu nyina so ma hye mu se mo nkonko kan se mpa no ma hye mu se mo nkodi me ho adanse ma hye mu se mo fa ma brabo mo fa mo nipa bi ensu wo sa afodi ye tia so ye ne so ani enu nti no e wo se ye church chere wo mu but ya ne to masawram but ya no mu o mu hia ye but ya ne ye mpese ye bechrechre wo mu ye be mu mu hunu se wo be ye Kristo ni die ni dwumadi ye dada nimu ni se wo kodi Kristo ho adanse ye enya na ho adi ni mitumi na me de radia se se our redeemer ma ye nkwai e ma ye nyinara yitimi kabo musunya our redeemer e bibie ni ma ni so akere yan na ama ye ti ase ese ane menso mi wo chefa wo nyame dwuma mu menso mi wo chefa wo Kristo sum mu menso mi wo chefa a wo se mitumi eye ebo Kristo sum mu sanse me bo so sanse mi wo Kristo Yesu hu mu sanse mi wo akyedie no wo maye mo mpaye ye ndimafo anopai obra ye bia otwere semu no be kasa kyerɛ wadom nti mitua wo redeemer radiation on set ifo nyina hye wonsa ka obi biara ho ne yemfo yakoma ne yakora nyina e kambo mu bi yakoma mu ne ente wasemase wadum nti yakwa osi nchen sanswo yedboyini da wankasa be kasa chure yei wadum nti amen.
Nyamema anopai se yenya wonyame wonkonkron no ne yenya na twade ne dia enye na hunhum no onu se se yentimi anhwe ne mebia ni so a yebetumi akwa asore eturichi aye bibiara